0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哎，
0: 小君
1: 啊！
0: 哎嘿，
1: 我
0: 叫
1: 问一下吼，哎
0: 嘿，
1: 有些骨头吼，
0: 哎，
1: 带粉，带粉有好无？